donde gyun ring mun nang nga zo re sem zo dong ge ni da do yang da den zha wa xi yin lu xie di ke ju ni pa cha xin kwa de wa di yin la tian nang du pe yu ge ri ju zo wa ta nie zui be ning du ge ngar ge xi zhe yu sen ge nan be ro yan di chue ne ke ge pe yu chen ye zhe